Milostien ce triman de drubo trejeua, a ce drubo trejeua în gelara năză traitu, a gălati e mă metă golaniu. La rătui de mă mam pătra rani ruva, na me frizani în dantel ton jalo nurgala, na me frizani în dantel ton jalo nurgala, a scrivai mă radicir na drubo trejeua, la bari ruva mă medă și da ia lantel, na me belion jeua în meștă va sărige, la ganoni vela căi nu gambi de-a găcio, na nu sorti Yeche adandina dano da dirdi chalala ramir yuriyoni rigara mirke yewang de faro ayi rigara mirke yewang yirike bu punis nan ranni trabam de me kurala germir sala

0: și puși rogove, acolo ce spuziți, chiar tu trebuie ubiți, să te rampuclare.
1: Personne n'est pas mis à l'éveil, il y a pas de problème.